Wamukaga nga 11 mwezi ogwa musambu ye final ya neimbira byange Day of Freedom bituli byerere birakabyerere.